0: a lot of dee dee, la da da, a lot of dee, la da da, a lot of dee dee, la da da, la da da, la da da.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.